نکنه دیانو کهن کوشیمن هن کوخسون خطبیمن تده دقس دوکفی میو ترچت کنفیین یان کوری عشیبی مینگ پو ایتو بیاس کن پو نا فیق بکن پو

بلکی که تنگسی دی دنیای خسون لک پو کخچه بید حالان که آخرت پو چوخ پر گل با یا چوخ پر گولی من لسکن این

0: درنتز سما قرآنی تلاوت نه ترجمه لگن جود بین ملکن بین من حاجی حاتی ینتز پروگرام گنی جود تو آیا پروگرام صداقت لاکاشوانی کرگی لگنا میدیم ویز نه پیم چنل نکا کستا روشنی هر مزد آخون اصغر علی بشارت شدنا
1: بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ديود لسكني زدين دون كري لقبيك آخرت يخبس دون كالتانسد دو من خدا بندونك ظلم بكن من ديو دون جفل بس في آية مباركة ترجمين. اما سو دنیای کا لحمنا خدا تھت پی عمل کن مل لکھونا دنیا سدے فائدہ گت آخرت لسا پھنکھت ہوبت ام منگس درین یا تسی گاؤں مدے مبتلا یت پچی شک یعنی چمچیر منگانک چھنچت قرآن آیا حدیث نا واقعی بیان بت ام منگت یا نمزیاں نرول دن مو مرکا بلش چینا مشکل چی گوید. گیوخ سی گا نوری کھرتان چینا تول مو نصیب وامد. تا پغزی گنٹا چک پھد بسی نوری ملسا چینا تول نا دین دک بی فرصت پھنگ وامد. اما سنو ہیانسپان شیطانیش مقدم کنین جک خیق دکھنا یونسے شسد پاغذی گا تنگس شام نان لوگ سے تھونے گشی کا حساب بیانا نرو شاید براسی فرولا کانی میت پتھوس گوا مشکل تا غنی لوگ پارخ پروکھوں ما آسان نل سنگو چی کا چک چک نہ تھک

0: پنه سلام اسکین خوالا جو چی خبریوت چی سورت زر بنا یا تم پکوری کن شروع سون سے اینان پیرو دینا دمیولا دینان پیرو دمیولا کرے نیما گاما یو زب پی کرسک سن پیت تونی من بلکی دو پا تو سے کھائیگ لیو زرین شرکابید گوان اکچیم کیو کھا چین زر بو وزن گوار گوز چیم کیو دول زر بین کی کادران زیز یا غنیز زیز زر بو وزن ما با چیک چیک باریان پیرون کوره کورید گوان دیمیون سوسنا نیسی که یاد بین میسو چیک بو مینگ نفاسا پین منا یولیانو هیلینگ سامی پیدا کن اخبرا کوره کور بین دیونی مقصد بکن محس پسات پیو مو این دیمه چون ننگیم با پاقزی دکنا یا زهر بو ده دک پی رفیق بلسا جنمت با کرد با مشکلین اما امی سو چیک بو دون چان ستاف مت با کتی احمق نبی قوفی سیندی که نا وقت نمزست کامی پیلا چمکیو کوره کور بین یا توسیانو دعوت چی بنا اونزر نا محس چک چک پیرا تون چک پی مینمیت با خدا تت چک پیدا وچی تامو ما یون چک میت با تون ما مشکل گد یا مجلس پینو باغزی لحمو خدا تت پیخ پیری سونا سوز اکرویان کشکاشی بسه سوز اکرویان تم بیانتی تانسه تم پسکلی تانگد تا باغزی چک سیینو چک باری اخبرا تانا جویان دیخ پیرا درن نن دیخ پیرا درن نادرن نن گشا بس گرل پک چند پک کھیرے کھولا ہوشیاری کہنا بت مگر افسوس یا وقف دی گناہ ہلاس کو نکس گاختن کھنچک تھوما کھاؤں مشکل گت گوانا چمکی لک سے انک قرآن انک کسل بھی گت و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ و لہم سوء الدار دسو چکن چمکی سولیکا چادت ڈچی سوکھن اشی پاس تھوت زر اسکالیوت پا شیخ دوں کا فتنا فساد سنگت کھونگ ان خدائی لعنت فوکھن کن کھونگ پھیلا سوک پوپ رنسونگ جہنمی میں ازار انی چتقیت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا پس کسل بیونگت نس دے صرف ترجمہ بیان پت سو چگس مینگی سے باریاں تمسلی پھیلا گمبتانک خدا ونت آدمس کھوئے قبر ینگ مخلب چس پرت تا قیامت تھونی من دیکھ کھو سترغت نامی سا قبر یعنی بیو منا نقبوغ بول چگیس کھوئے کا یعنی چیم کیو کھرو کھرکن پے کا شتاتت یو چوخ بو کھولا دیکھ بول پوس زہر جن چگن جگت کھوئے رگوئی شگا ما زد تا کھو جہنمی شیدیلا تھونت یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقس کسل بیوت میون باریاں چاہم خیراتان کھننا چیم کیو کورے کھور کھن حلال زادہ من گوانا قرآن نا آیا حدیث نا واقعات کو نشیدنا غطالا غزین سونس چیم کیو چینے بکھائیت پی صفت چی انسک خدا یرگیزگوی کن غدت سالت خدا یا غی چک تک دی نمزی یار نیوکنن نا چاہم عادت بشیدنا محفوظک بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: درندس روشنی گنن چت بن اخون اسقرت لی بس شارت اشتنا گستا صدقات پروگرام سخزگین مزاد ستوت کے گا علام مہدی کا چیز کتنو
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اللهم صل على محمد وعلى
1: درنتس توتكينه جت بينيان بودي صدقه برمي وقت بچومز میده میزن افم چنل نی کدی نه کاشوانی کرکیل کس تو چی دلم رو چوبی برنامه کنی صرپلا گن وزاد چی دلم رو چوبی برنامه کنی صرپلا دیز ولی اوت داره تو سوت تو خانم رو تو میگه برنامه گن وزاد تر دلخسی هنگو بلتی دیگه اصلی گن تز گن وزاد تو سوت تو خانم رو تو سمت تو خیگا تو سو طول نمیاد چوری کلا دخسی لوری میاد مزاد سعیت بانی فیا دی پروگرامی وقت پایین تو سو طول نمیاد سومچو تو سو طول دنیا پرگیانو پیچر چی میاد مزاد شما قمیونی فیا دی پروگرامی وقت پایین تو سو طول گیات سانی تو سو طول نمیاد سومچو که پروگرام میاد مزاد شینا پروگرام پنر خبر نیا خسندی تو لیاد داره تو سو دخا نمیاد گیچر سخنار دون نمیاد گیچر سخی که پرگیانو خبر نیت نصب بالش چین آکاشوانی دلی کنن هندی نانگرزی خبرن توجه بیاس بین تو سو دردون نمیدنگی شویز که آکاشوانی سری نگر کنن اوردی خبرن نتبسرا اوری لی بچاین

السلام عليكم آکاشوانی کرگل لکھنا خبر ان کرین تی خدمت ہیں گلزار علی کوٹ ریاست تو نی وزراء خارجہ اونی گراسپو دیرین نئی دلیا تھما تو نین فستیر منگے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس دی گراسپو صدارت بسمن دے انو آسٹریلیا فستیر منگے وزیر پینی وونگ جاپانی فستیر منگے وزیر توشی میٹسو موٹیگی دونا امریکی فستیر منگے وزیر مارکو روبیوس کھغلس بین دی چک ڈیلی پریس کانفرنس پات سور تنگن ڈاکٹر ایس جے شنکر اس اے ریاستونی روکس بین کوٹ ریاستونی بنیانوک لسن لا ینگ سترت نر تن پورچو چے کانتانس کونس کوٹ ریاستون گیلا معاشر ریاستریت انزس گاونس امونیفیا انویشن جدید کاری نس سو مار چوکے لسن لس کے تنگن یوت زرے سور تنسین ڈاکٹر شنکر اس جمہوری ایرگیسٹر چک ان مانزم سے کوائٹ ایرگیسٹر تنیس یول شکس میت پا بے فیا سخ چک سن سے دے کا رنگ اس نام جق سے یود زر بسن گرس پیس کولا رنگ سم زون زرین ڈاکٹر ایس جے شنکر اس تھو دن نا درے یود پی حالا تنی کان تم فوق رخ فون ادرے سے کوائٹ ایرگیسٹر دیش بجی کوس بہرات بہریل کائل خطانا تھو دی یود پی مانگونی کت سا سا بسیس پیرات را تنگ سین زیز کھونگس بحری لونگ پیانوک سنس سوی روخ سانگ توتے یرگیس چھینیو جز یانگ دیانوک لوجسٹک نیٹورک زیر سمندر کیبل تھنچاو صلاحیت سازی انسانی ہمدردی روخسنا قدرتی آفات اس بسے سنکن حالاتی کنس ترونلوک سوی لسن درسیوتین جاپان آسٹریلیا فستیر منگی وزیرن دیرنگ سیوا ترتلا وزیراعظم نریندر مودی نیمبونگ تھوکسین بھارت نے درسے میول گنگ مانا دونر گسترد گنگ پہنونا لاہ گرسے سانو آزمین درنگ سعودی عربا حجی فریزان ملا کھونیوت گندیا مناسی حجی گوزگی کا آزمین حج مینا یانو جم سومن دونا موتگی فیق ادا بسر کی اپنا درنگ تلبیہ ورد بین عرفاتی تھانگ پہنو لپسین یان دیانو حجی رکن اعظمن ادا بینیوت دی آزمین انیس دی ملسیانوک توبان استغفاریانوک جقس پرالینیوت آزمین حج انیس مسجد نمیریانوک حجی خطبان ینچین ین شام نا مزدلفا چچین مزدلفا شابتنسنا پیشین نا دیگری پیغونان ینبو ملکیون چین حجاج کرام اسکی موتوک مینا یانوک لخصیون چین دی ملسیانوک ہنس شیطانی کردوار گیب چین تونا حضرت ابراہیم علیہ السلامی چوخنا حضرت اسماعیلی چوسی گوتو سیفیا خدا علامین قربانی تنگ میں ترچت بس پی تو بین نورنی قربانی انگ تنگ چین زلی انوک لیخمونار دیمی فیا ڈولینیت پی بیوٹیفیکیشن اینڈ کلیرنس ڈرائیو پور تن پوش جگن زلی انتظامیس دیرین بارو نا تیتی چمی گی میرگوز پی دونر گوزد میت پی بجلی پولو نتارون لوک نواسی کنا برو مین بازار استیتی چمک سخپا تھنین دی ڈرائیو پو اے ڈی ڈی سی کرگل غلام محمد ازر لکسینوک لیفٹیننٹ گورنر ایس پی کم ملک کیوں سین دیرین دی لسن سنا اہل کارون اس زربان نظم سے جب چو تھر ارگوز دود میت پی پولن تخص پان بسین یعنی یوں می وقت سنیانوک دی پولن سر نظم سے تھنچین انتظامیہ دی ڈرائیو پو میونسپل کمیٹی کرگل ریونیو ڈپارٹمنٹ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بی ایس این ایل دونا اے ٹیلی کام ایجنسی انی رخنا لختو دی کم مل لکھوں سین اتھارٹی انی چھوخنا عوامان کھونگا دی لسن چنا لختو دی جوخ زر جو بسید

درنتس پر گینو خبر لگن چت بین میدیم وی تر گینو ایش بینش فکل هرتز میدیم وی ستاچ گینو خب گینو ایش بینش فکل هرتز اف ام چنل ریا شده چک مگا هرتز دی منما نیوز آن ایر دی استرالیکا نتان سب پا مچیز کتن لبین چود آکاشوانی گرگ لگن واسمو تو سوت خانه منیر سمچوز سنسو کستا Programming and method to deluxe, Hagou.

میونر سیسمت چچاو لالی شی استرو لیکائین حضرت علی علیہ السلام تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

سید پانیفیه در انتظاری پروگرام بلنگین جد پین پروگرامات سر تانسی پروک چکن پین من محمد حسین میدیم وی ترگه نیشی بینش بی کلارس میدیم وی استان چک ناقب که نیشی بینش بی کلارس اف ام چنل گه شیره چک بی کلارس دونا نیوز آن ای آرگا دیو آگاش فانی کرگلی

در انتظار برنامه نیست پین شینا برنامه پنر برنامه فرچکن پین من زاکیر حسین میڈیم ویس نیفم چینل رو نکدی نه کاشوانی کرگیل